0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都防災インフォメーションです。5月29日から新たな防災気象情報の運用が開始されました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなっています。例えばこれまでの大雨警報はレベル3大雨警報という名称に変更になり、レベルの数字と一緒に情報が伝えられます。また危険な場所からの避難が必要な状況であることを伝える危険警報が新設され、河川の氾濫の危険度の伝え方が変わり、レベル5氾濫特別警報が新設されました。自治体から警戒レベル4避難指示や警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には、速やかに避難行動をとってください。また避難指示などが発令されていなくても、警戒レベル4や警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、キキクルや河川の水位情報などを使って自ら避難の判断をしてください。避難にあたってはあらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しでも離れた近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点で最善の安全確保行動を取ることが重要です。6月7日から13日は危険物安全週間です。推進標語はつかみ取れ目指す無事故の頂きようです。京都市ではこの期間中、工場やガソリンスタンドなど危険物を取り扱う事業所での査察や合同訓練などが実施されます。実施機関は消防局、各消防署、分署、各消防団です。危険物等の貯蔵及び取り扱いに関わる安全対策の推進、危険物事業所等の安全体制の強化、危険物災害等に対する対応力の向上を重点推進項目としています。またリチウムイオン電池が内部に可燃性の電解液を含む身近な危険物であることを踏まえ、リチウムイオン電池火災に対する防火啓発が図られます。おしまいに、災害に強いまちづくり講座のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分まで。会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは防災センターのホームページをご覧ください。なお、一般財団法人京都市防災協会事業課の電話番号は 075-662-1849 662-1849 です。申し込み期間は6月12日までです。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7.
1: マルタケレスニオシオイケ姉さん六角タコニシキ

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で 075-253-6900 075-253-6900平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
3: 毎週金曜日朝6時からの6分間はよろずやおしょうのそういう話。よろずな話をコンパクトにまとめてお届けしています。時々ゲストさんも登場。朝の準備や朝食を食べながらぜひお聞きください。毎週金曜朝6時、よろずやおしょうのそういう話。それでは皆様、いってらっしゃいませ。

when you did that to me. I knew somehow this happened.

あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp または電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: FM は京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
3: 皆さんこんにちは。緑のまちづくりの時間です。この番組は NPO 緑のまちづくり研究所の協力でお送りします。さて、これから暑さが厳しくなってくる季節です。皆さん、暑さ対策はどのようになさっているでしょうか。近年は本当に気候変動の影響と思われますが、夏の暑さが厳しくなってきました。昼間歩いているだけでも熱中症になるということが起こるかもしれません。普段から暑さに対する対策を街で、そしてお家でしていかなければいけないようになってきていますよね。今日はその暑さ対策、どのようなことが行われているかということについてお話しさせていただきます。よろしくお願いします。では最初に曲を1曲かけたいと思います。エリック・クラプトンで Let It Rain です。どうぞ。

これまでも近年の夏の暑さ、特に街中ではヒートアイランド現象ということが話されてきました。都市の街中でエアコンの排気熱や自動車の排気熱、あるいはアスファルト、コンクリートで街が覆われてしまったために太陽の光が反射されて輻射熱で街中の気温が上がってしまう、その暑さで積乱雲が発生して、かつては夕立と言っていたものがゲリラ豪雨という気象になって、川にたくさんの水が流れてしまうというようなこともありましたね。ヒートアイランド現象、これを抑制するためにはどうしたらいいのかというお話もされてきました。やはり街中の緑、街路樹を増やす、あるいは会社やお家で屋上緑化、壁面緑化などを行う、あるいは遮熱保水効果のあるものを対策をするということがあるかと思います。いろいろな方法を用いて気温の上昇を下げる、抑えるということが必要になるかと思います。具体的な対策としては、緑化の推進、街路樹の植栽をして風の流れを改善する、太陽の光を受けて光合成をして、そして葉から水分を蒸散させて周囲の気温をわずかですが下げること、効果が街路樹にはあると分かってきています。そしてその気温を下げる蒸散の作用が通りを通していくと風の流れになって、街中の暑い空気を川辺などの涼しいところへ運んでいってくれる、風を起こしてくれるということも分かってきています。京都でいうとお池通りの欅などがそうでしょうか。あるいは烏丸通りや堀川通りも欅が植えられてきていますよね。それらの効果が期待されていると思われます。屋上緑化や壁面緑化はもうすでに皆さんも取り入れていらっしゃるかもしれません。最近気になる新聞記事がありました。日本経済新聞で、世界の中で日本だけが街路樹が減っているという記事でした。街路樹を植栽するとどうしても樹木は成長しますので、剪定作業であるとか落ち葉などの対策をするとか費用がかかってしまう、そのために日本では街路樹が減っているということがあるようです。けれども世界的に見るとやはり気温上昇の対策として街路樹は増えているというデータがありました。残念ながら日本で減っている事実、これをいかにして抑えて、また新たに街路樹を増やしていくかということも私たちも考えなければいけないかもしれませんね。街路樹の木陰にいますと、その蒸散作用による気温の低下、わずか 1,2 度かもしれませんが、周辺の気温が下げられる、また日陰にいますと、日陰にいるだけで効果がありますよね。皆さんも最近は日傘をよく使われるようになってきているように思います。このような効果を考えると、街路樹は道路の邪魔になる、かつてはそんな声も聞いたことがありました。けれども緑の目に優しさがある、あるいは気温を抑える、景観を美しくするという効果を考えて、街に緑を増やすことを考えていきたいと思います。
では次の曲に行きたいと思います。次はロンサム&ロングウェイフロムホーム、どうぞ。

街路樹を増やしていこう、守っていこうというお話をしました。街を歩いていますと、その街路樹、そして交差点には最近お庭ができているということに気づかれたでしょうか。私の家の近くでは、例えば四条堀川の交差点、四方に石が置かれて砂利が敷かれて灌木、低木が植えられているお庭が作られているんですよね。以前はアスファルトの歩道であったところでした。大きな交差点なので、その角の部分は少し余裕があったと思われます。そこがお庭になってるんです。町の雰囲気を良くするため、京都、やはり多くの方が町並みやお庭を見にいらっしゃるので、そのためでしょうか。実はあのお庭、雨庭と言われるもののようです。レインガーデン、アスファルトで覆われた街中では、地上に降った雨の水がほとんど土の中に染み込みませんよね。みんなアスファルト、コンクリートの上を通って下水に流れていく。その雨の水を一時的に貯めることで、ゲリラ豪雨による河川の氾濫などを防ぐことができる。その対策としても効果があるようです。雨の水を直接下水に流すのではなくて、土の中に少しでも返すことによって景色を良くする、緑を植えることができる、あるいはその水質の浄化、また夏のヒートアイランド現象を緩和することができるという効果が期待されているようです。近年広まりつつありますグリーンインフラ、緑の資産を増やしていくための一つということです。かつてアメリカのポートランドという町へ行った時に、このレインガーデンが町を挙げて推進されていたのを見ました。もう15年ほど前でしょうかね。お家の屋根に流れた水が塗油を使って下水に流されるんじゃなくって、お家のお庭に流されていく、土に変えることによって自然にの浄化、あるいは生物多様性にも役が立つということを聞いたことがあります。そして町を挙げて、そのレインガーデンのデザインのコンテストをなさっていた記憶があります。京都のこの交差点でのレインガーデン、これは京都市が旗を振って推進なさっているようです。確かに自然の環境に対する効果、大きな期待がされますよね。そして目にも優しい、美しい景観を作るということで、とてもいいことなのかなと私は思います。皆さんはいかがでしょうか。一度大きな交差点行けばレインガーデンがあると思いますので、よく観察してみましょう。では次の曲に行きたいと思います。 Told you for the last time です。どうぞ。

レインガーデン、雨庭のお話をしました。思い出しました。京都には昔からこの雨庭があったというので見に行ったことがあります。上京区の小国寺さん、そのお寺の法上、法上の裏側にお庭があるんですけれども、そのお庭がレインガーデン、お寺の建物の屋根から流れる水、これをお庭に流して土に返すという工夫がされたお庭ということで見学に行きました。昔から日本で、京都でそのような工夫にが行われてきたんですね。私たちもこれからそのレインガーデン、そうですね、通りの側溝の部分、最近少し作り変えられてるなと思っていたことがあります。道路の端のコンクリートブロックの下が穴が開いていて、水が流れるようになっている工夫がされているな、そのような努力が行政によっても行われているようですね。レインガーデンも、もし家にお庭があれば試してみられてはいかがでしょうか。あるいはデータとして、街路樹が夏の暑さを防いでくれるというものがありました。これは 5,6 年前かな、川崎市が調査されたデータですけれども、アスファルトの日向の道端と街路樹の下では、日向の道端の気温が53度けれども、街路樹の下、日陰に行くと39度になる、15度近く温度が下がるということがあるようです。実感的に涼しいことは分かりますよね。これからも夏の暑さ対策として帽子をかぶる、日傘さすということもあるけれども、あるあり

ますけれども、街路樹を使って暑さを防ぐということも考えていきたいと思います。なんとか酷暑を乗り切っていきましょう。この番組は NPO 緑のまちづくり研究所の協力でお送りしました。ありがとうございました。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。